0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan

96,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, azan zuhur untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026 akan berkumandang pada pukul 11.43. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti khotbah sholat Jumat di Masjid Pusdai.